0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Первое. Первое.
0: Июня.
2: Июня.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
3: Первое.
0: Первое.
1: Июня.
4: Июня.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить. А наша радіостанція продовжує свою роботу.

це ж йоба, да, це йоба, екшоністи, блокбастер. Я без труда висяжу 2,5, блядь, часа, да?